0: kāsā tēne dāksā sōnāṁ dōlmī sālkāne lūwāṁ sān chūks tāyīs tīngnā tēne skūjāp mānlā tūndūp tēne khōng sāspū tēne yūkse nōk tēne khōng tāng nyāmpū tīwa tēne nē dīrīm jīyō tēne nōk tīwa sānchēs lā pūlīn Jūlē gāmyūl pē kallon dīrīm sāngkā lāngyā sāngmā lā jū jūs tē tēne dīrīngi dīrīmi nā tēne ngājī kā tēne skūnūn pā jīskyō jūs tēyot tēne khōng skūjāp tēne mānlā tūndūp tēne sāspū tēne yūkse nōk sāngmē sāng gōmā tā nyērā ngā dīrīmi nā ngī gāsū yūn jūlē
1: Jūlē ngā dī kā kāp sārchās pālā ngī chā dhūr dārchā nī nī chālā dhātkān sāngmā lā tūjē chē lē
0: ā sālē dīrīng nyērā ngī tēne ngā tā rāngī tēne ladāk sē tēne shēzhik tāng dēl tē tēne jālta mūl chē sā nūk skiot pā sāngī tā nyēzhā chūn zā nā tēne kazūk shī ngā tā shēzhik ngā tā nāng stāk chīk zā dā yūt mēmāng sāng mē rāng shēzhik pōlā tsam shīk sīwā yūt tē thok pē kā gōmā ngā tā chūng tū zā nā kazūk shī yūt pīn lē
1: Tana pi mimi tsangmaz mana shirik chukpo, skadik chukpo nga chan do gyal ek, rang rang shichaz nam say kyor to gyal ek, buta bote shichaz taa dina nga ta nganma dina chan nga ta taksi tolo mobil metkak lay. Ni dina samtaz ni yung tiyan lay shingik, di stop tang chas yu yugi dina kur tang chas kipiyan lay. Ni do dika thalba tang se, numjik tang se, ini dika nga ta Ige dianok le, uchen dianok, uchung dianok, ngati angi dianok le. Dezuk ching mene, nganma, metpa nok le. Dez ting na, lo mangbe ting na, ini sukul bing se, bakulda rinbo che, in pia yuk tana, ini tarkap mangbo songkak le, ngacha chungte tana. Yuyo ilo la dora asko tuk le, ini ngata nga kachu le gopsko rong se nok, silkan metpa ladaga. Ini tuu tangma sukul la satik, sukul nga chuet, ane teacher na ne cha thu buta bomo thangma school la sal ane yontan hapcha hobjong ata gose nok tu se girjan nok tu ne ane ngata khachul nang wari ori ta selkan jing met past kala jo de nok molne che gene jalta sal dog le ale ne cha thung thung ta na sapol le ka halke ka phap se kere ini or de jalta sal dog thu thangma school la sal buta bomo thangma de de ta na yo dang yo de ole thu nang na gyad gyad gu gu chu chu ma na ta topic u thuk re dog le ngan ma bulon tum se ne ta ye no pa le lada bu ne thu ka chul thong chuk de re in nang chang ini o do tok la yo de dang de re na kes go ka kan dik tok sik kyo de yang tu se gyur jan yang mitang mang ba charuk do ti ge gyar kan ji gang sa ga jok chung ini yang topic kam kam song se ene tapik mi tsame gyut po tapik chari eno gale mina nang na mangbo yong chen ta de ta no chang chasa duk cha chen mek dak se tola met pa no gale ta chong la ria cha ro chang tang cha ro kadvil wa cha ro khachul la cha ro yang de ne mine chasa ek met pa no gale ni chang dule ta tu ro de no ngem bo chong chang tang sok le chong ya ni chang tang na bal chong se ni nga ta koz go ne no gale bucha bo mo chong ma bal khale ene nga tere koz go ne nukle gungula nginis takse ene buta pomo tangma nga tere koz namsa nukle ene ladak tangmo nukpale tangsa yul ene dakse chokla razgo duang mi nukle ene nga tere konchar putu puto mo tangma ene go ne ozoge jiga nukle ene dena lama dulchaz la ozoge ta shkala ozoge nukle ene tangata dakse chokla mishin metkakle nga tang lakchem tangse ini ngatiri koncha ngataram butha bomo thangma them se tra se ini dina uri toksi di khapshup jari dina khurtang